budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: no.
1: Sugeng dalu.
0: Wah, iki budayawan.
2: Timur. Yang budayawan.
3: Bilo ceng dalu, Bapak Haji.
1: Nggih, sugeng dalu. Napa, Bu?
3: Ayo bacange Bapak Haji diatur tidak pepanggungan kapurih nyuwun
1: kaya apa.
0: Oh, tayupan.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.

0: 看你支持的了你
1: 要一说巴拉东要一那乌罗兰名要一下子乌罗翁登定巴林刚刚的乌罗翁登定巴林刚刚的乌罗翁登定巴林刚刚的应该看路原来的呀jeneng kita kudu mangerteni kowe kabeh kudu mangerteni kaya-kaya wis tumekaning titiwan sipronaning gati aku lan kowe kabeh golek panitisan supaya antuk kasuwaraganing jati yayi.

apa ngger bocah ayu? Kula menika sampun kados napa wujud kula? Ing samangku jeneng sira wis ayu, wujud

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.